0: mala y el feo.
1: No te pierdas los momentos más importantes de tu vida. Confía en O'Reilly Auto Parts para que tú y tus planes sigan adelante. Nuestros profesionales en autopartes pueden revisar la batería de tu vehículo e incluso recargarla. Si necesitas una nueva, en la mayoría de los casos, hasta podemos instalártela totalmente gratis. Este es solo uno de los muchos servicios que ofrecemos en O'Reilly Auto Parts. Oh, oh, oh, O'Reilly
2: Auto Parts. Your big time Capital One bank guy.
3: Mom, please.
2: Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
3: Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
2: I could put my spoon collection right here by the ATM. Yes.
3: Wow, you weren't kidding, Mom.
2: I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
3: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
2: No, the other one.
4: What's in your wallet?
2: Oh, that's my boy.
5: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
6: Más con Lowe's y lleva cada proyecto al siguiente nivel. Ahorra 15% en una selección de puertas de entradas e interiores personalizadas. Además, ahorra $80 en un kit de dos herramientas de Wolf de 20 voltios max por $169. Y en el Pro Desk de Lowe's, trae tu lista de materiales escrita o en una foto y recibe una cotización en minutos. Agiliza tus proyectos mientras sigues ahorrando con Lowe's. Válido hasta 7-8 hasta agotar existencia. Selección varía por lugar.
7: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Hola, soy el abogado Noé Valles de Glashine, Valles e Enderman, abogados de lesiones personales. De parte de nuestro bufete, queremos desearles a todos un feliz fin de semana festivo del 4 de julio junto a sus seres queridos. Recuerden tomar las precauciones necesarias en la carretera y si toman, no manejen. Si nos necesita, nuestros abogados están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Tenemos más de 35 años de experiencia manejando casos de lesiones catastróficas con éxito. Somos Glashine, Valles e Enderman. Ganamos y ganamos grande. Visítenos en nuevavalles.com.
4: Gran victoria esta noche. Todos están celebrando y tomando. Y entonces, alguien decide que está perfectamente bien para conducir. Es entonces cuando un conductor ebrio necesita un castigo.
8: ¿Crees que puedes beber y conducir? ¡Qué mala jugada!
4: Por suerte, un amigo sobrio interviene y se ofrece a llevarlo a casa. Y así se evitó una tragedia. Si alguien ha bebido, consíganle un transporte seguro a casa.
8: ¡Que siga el juego!
4: Tomemos la decisión correcta. Acabemos con el DWI, presentado por el NMDOT.
9: La venta de la temporada ya llegó. Es la